sẽ sẽ trong mai, mà lâu sẽ cho mỗi vai. Gang bang drive by, yeah, we say cool, mate. We belong loud, over yet for the hype.